awa atia bisa ene agro na se woni maduro ne dada adukro na ejuma kro na buo kro na ino en